0: Bonne journée sur RCJ.
1: Bonjour, je suis Marc Velinsky. Retrouvez-moi tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Avec mes invités, nous parlerons du présent et de l'avenir dans mon émission Pilpoul.
2: שירגישו את הבדידות, את המרחבים שלנו. נכון, לא, לא, עם הס... מה, אתה יכול עם האצבעות ככה? עם מוזיקה? יפה, תפנה אלינו לכוכב נולד. יותר חזק, יותר חזק.

0: בדיוק אני אספר לכם משהו. אני רוצה להמליץ לכם, לפני שאתם לוקחים אישה, קחו עורך דין. כי היה מי שאמר, שלום, לקחתי אישה, פניתי לבית, והיא לקחה לי אותו.
1: יותר חזק.

0: RCJ.
1: תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

הייתי מוכרח להריח אותו. מעבר לזה שהוא חבר ומנגן איתי והכל, הוא יעני חתיכת אומן. משה לוי.